Marseille vum jonke Musiker Levin Liam vu segem aktuellen Album Pech, modernen Hip-Hop ouni hart oder aggressiv ze sinn, mé emotional, rouech an experimentell. 17 Lieder sinn op dësem Album 5. vun Stellen rech fir dës Woch als Album vun der Woch haim Radio 100,7.

Defo Tyler Zimmerm Sarah Larson She Did It Again vum ING-Marathon oder heieren fir allem nom lächte Weekend. Mi kennt auch den Hip-Hop-Marathon. Iwwer den schwätz mal gleich, nur dessen Lied vum Daniel Caesar Call on Me.

Der lasche grad Palatino a Famiu fir o kurzem gefangen, dat het war Chloe Battle mat Hush an e lookendrömmen Track vum Hackt. Ein Track heißt Anytime, Anywhere.